da di da bo bi do bi bo mau lau. Bi bo bi do mau da mau. Mm, da mau mau mau mau.